0: Raris, metandang wirang punika ide sang suruh tayu, makemi wah sang ayu tayu.
1: Dergereng ayu.
0: Asa punika talar sang ni yu tayu punika sadelami wiyati ide-ide punika mayude masyateh.

0: dali kumar tenyo
1: Nggih, puput sedih uyak tipun ni gulem. Nggih, kandugi rare sempiar deg-deg punika uyak tipun.

Inggih. Indi kapan ipun itu melilingan purun ipun magriyeng rekale mirengang pawecanani dani. Nggih.

ka pengungtad punika kesengguh guru nggih wisese sane papat punika kesengguh catur guru punika wiyakti.